0: na demu ono gana adeshimaima ene eye efiada adiache abo nozia ebra so se anopen se modua yensen chofa da roma womo ede egu yapons na no pay yeboa boa no be somo se ejira ene adom anopa bosu kase na kase utie ede afri ejira 104.5 enwa chire so no ebunu ho adencheche achesmu adom 106.3 gana mantem ne nyina no adeshimaima eye edu ensia kase bano sentino Sentino Adiba Bia na echese Infidia Ejin Semi Atrabetino Echumbes Oha Enya Juna Chile Nini Mun and Samono Yabon Polidumbua Edi Atu Adum Online.com Adum Online.com na and Sema Ugia Nimia Pan Bia any a tapa sadium comse ugu odifobia nini namuno dia ebedum akotini ebi andese.
1: I wish you have four said yen enemisa and my fra one mutra BC no na akuno akwa kwenye aso otimi ya kwenye ato aso osukuntu aso omu ono bimu ono ma eni ya school placement na mwese maye de cha santimante mwe busu yafo epe yifo etimi ya bombaji ya omu SOB ano na wachese se jumedi ya kwa so meche resolution exercise no wase ya tuwa encha inti ya ufo nja abote mwese ya deba
2: Resolution doesn't end. Yebeko swaya kopim se yebeko head count next year.
1: Na abusi yafu sansusu ena bosumuche mezi nimi yaduba bagrem na asamu loke zedi ye asamu no mati mabwa mwating ane asefu wa muda brem wa mape huwa samaka ne mwisem eno so yade eba na sansu ni yaduba kwa ye akwabua na no eye ukure mfacho nyanu mtunini wa asamu na meka eye ukure wa asantima ntemi ya no mwuchile se na nani mwate kwenye eno mwisu wa mwisu wa ria wa mwutisi mwantezu pa no mwadishi ya nima zisi wa mwuchilase niya mwo bwa mwune mw, ijia wa mw edia na kwa kwa fasa ase mwedi abe edimu chilimu so eba
3: omudi atempa na nsusunsumpe enye enya sese bi odi kodda ban na saba anya ho hwia mfa ma wonti nya ho hwia
1: na sanso ana eye atelafo ne eye dressmakers fo no mo so di adisede eto eye aban anim omo chese second hand no enwe mantade eje eje no mo se ne buo pa se di ekwo so nya sam kitu omo ka fro wima so di aban no mo so nsam anim nkyremu eda plus so ene anopai
0: gana de shimaima ensam no afufro pi ka hu na anopai yesi ne kusuri ba ba so ma bia wo bia na abua krama atimi efra pa na akwa ba ne pa gani si ho yemfa asede wo kase bo mu nyina mfa ma nwuma kuoi Gwayo Super SP se anopaye minkan chao se Unya saafa nguwe bi egu shema ube filipa Bo unse kawwe ni ki ede eti anopaye Ma unza enti mikabi debi ya mikacho se fango buono Ekwa surundi se ebi ya ota Na watu adie ye a egu shere mwa ube timi eki ache Enua ene Gwayo Super SP na mekanfo ede amao Eko bank eye the Pan African Bank Debi ya mikacho se o peska krap Bata ke siya bakwa Odo mu bompa usika se mwa He, de bia ujia brand Na uda anu wada eye Eco Bank The Pan African Bank Fa umu ebo wamo sanse omu ba Ebi brimha mnyasa mketua Wamo abu wapapa Eco Bank niye The Pan African Bank Thanks to you computer kense anopei Minka incha usaya diye bia Adano usu kwa mkwe to usua Ukua enko nukutumika Fa weni eche muo matuna yeho Esanse omu de abefu kwa mpite hi Ewe weni pedwe nupala ya dena Ekuti yaono Yetuwa sese ya te Eri ya mao Eye chance to you computer Kene DBS industry se Minka incha usaya wenchense Na wode ba udaso no Fa humba womo Anase bia pese danu ukriswa Fa humba womo Kapinte ni ye pedwechi Anase nchense no Yetuwa bi edia mao Esanse Womujume die e CPC tentino Ye mao chense di ukri udaswa 20 years warranty Umpewe Na opedie DBS fa humba womo na omonteso Ohamu upeye du Mfa mwao Franco Trading Enterprise se phone bain ne kuta wana se odem ehwo no tv ni nyina adwongura ize difuse ni nyanya pa e Franco Trading wona ye bawura agidie yem na ye de ade ye dwuma se nyuma kwa da umetana no pe ye samfo panin owura kofi edu don vegidie chama sande bantema wa sense mukwa je de asuma ye na pasama kafo amansa nyina chiame kwadwobe emri kwa no pe mene
1: adwen pa ye ne kofi mai sa adwen papa na papa di wadim kain
0: na ya tsana se de simba be so mu ye kono no

0: sema ya muti ene ya prayer ya di yeye sema ibi say na ebo mwaswa udi mwema masunti
1: Areshimaima opanyina tene nken eye abrankese nyamea ni ehne nana opoku ampu dotosu emina ya tene nken
2: Abisina fwa ya tuwa anopabo siyo aka nkase bono so edi amawa neye ngume suya mu ensem eni ya dewo ebo ewa na sedi yengi na ye ni mwono eye ni msemse mwafra wano mkotu ebisi nsowe no nsowe msi nsowe nsowe ba neba yaso sono enwa kwa kwenye aso mutimitu wa madisu yaso eko zikuntu aso umo na yaso mwafra ni biyo wano mawote mse abe fontenta eno computer no wantimi afana tusuku bimuche wakwa kwenye aso wanuwa kasapare na wanya suku wabetimi akwame nyoma so akwa nkai edi amando bibusu wazo wamo chese wamo mwonsi samu edigu ayabe fontente anusu wano ensachile timi abibe mwani nilano ayo hawa eni wamubwa mwade isi umbe timenya ano enso ano na basa antima antemu abiaya eni disu wafu wampe nyufo atuto uro jies ne wanuma mkikaka wamako sinkunya nwamo shwe abu waso hawi anu wano ayo Kumase Technical Institute KTI ho na eni ya mofrano eni ya obe kono mabodom pimeni anope kula posi obe kono nebu wabi mwano nina abe sisa abu omona ye omotiwo na ubo uremu wano ma domini nina mwano mpenifuwa wanumu shama jumedi na akwa nkaino HSM wamu kusu yu wama from jiapa wanumu ebuwa HSM nyase mketuwa cheso usho ni padudua wamu fili jumedi na sifiti enano edwadano ebe pima ene kula de efiade ya kwa ni mpufa wapama so ohao dudua na ano nemo muno ebi muni na mwano mkaso saa jumedi ya wekula ni ebi ya wabrebi ya tuwebecha etuwebu wanumu watekula na na ni huo epi mnikigigi ni adi ate anu wachese debi jumedi ya na etuwa tula ni adi ya suwa mu echa so ya kwa sise abofrebia wasi wanya kwenye anu wako sikuntu wa sumo no ubenya kwenye asajia sena efata na wa asante mante mwapanyi kwa chefu wabedi chila ebani sikuntu wa sumo kwa jumedia wano echa suwa na afesu wa sasi ya karasama fuwa edema ya suwa ushe ngumesu ya jumedia tutu ya suwa ni kwa batae Ghana Education Service ayo rua mako usu befi wachete nise unumusei
3: nyankopa dom process ne koboko enipa na eba no na ade chi ade sana e kosoro ba enim se na wotwe di enim ne bekwa wiye die na nipa ne swati amadwuma di na aye very smooth social crate kutamia schools are malisti wa enyi na e kwan di dem but oni awofo ne kasa school krona e woni tirim na no pa ma ne ba na wanyam e no na chinchina opese de ne

studio. Yawa Malata Market. Malam Ata Market. Aha, ena anopei wuti enkana webi una uti ya yawa. Onse multimedia, Adum TV, Adum FM, nansei. Ye pie pie pana, ye pie bianzwa. Ye ni ye papa nomu, ye mami nomu wa. Edigra ewo, eye market ahudwa, etra gana huwenshia. Ena, ye ni wamo eshi ebomu. Nisa honse, enise, unya radio station. Unya, mekase media station. Sanyo ma wei, waundi ato, wansre, so edi afa. Se, eye asemiye, frise. Ya mame mwa debia wamu kodjom ekoton yo mama yenso yetimi konye bie eto ebedie no debia no chese emre enche deni ho wajine riemu ejina wananso edika edu bebi kwa ya resabia kwa emre ni ho eno omwa timie nyakwane kwa kwa kwa kwa wama pomu din po akofa wama pomu din entu mapa etimie fra wawu edu bebi abusa onsembia abusa osi oh. We kura minimo, omu ni mnyo mahudu wabia eko, ebi no mnyo omu nina. Nesa unti Adum FM, eni Adum TV, edi atu ya honsu se. Market bia wakana ha. Ya yi this year, eni nesia ina diya siho. Eni enfiaka diya siho se. Ye di chini market ahudu wa mune yako no. Eni oma ahudu wa wase wamu tie. Adia wase wamu hunu. Eni sunyadia wase wamu suya. Ni nani ya di adun wamu se diya dokuta. Edi drip, ema patient no. Enuti anopei sauti enka ya babe piemu ewo eye malam ata market mipacho memo wajuni enyo se eye malam market nwaka go piemu wa malam sedi anopei opi miye mimi go piemu ewo malam midua namzi ye mirefi atano jine wase midemi ni namidi atano ebe kaho ntieze ya babe piemu ewo malam ata market eha enye wo enti wusu ubetumi ya beka ya hon ewa na mini ukasei siye kama katidia na

mu ye na urade ase se wa boy ho ban na na wa twi so odi e sha ase na kakra kakra kakra kakra kakra kakra odi e era weekend no emu ye na ye kan bom ni e ka se urade da wa ase o esa se enye obi e na nya no se ne nya ni ye ni ebinum na hye na wa twi ase. And so make us say why can you be? Yani a binum na share na what you say. Make us say a mania bi ya wam akotomu. Or how be ya atichiri wamu. Yari don be ya sabre wan e kon. And yasem ketu aminu. And yes say papa chen wamu. Eye adumbinti. And yet is any a day.